0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Hamabiak bildurik, Jesusek debru guzien aizatzeko eta gaitzen sendatzeko, indar eta

ahal eman zioten. Eta jenkoaren erregitzaren oiukatzerat eta erien sendatzerat igorri zituen eganez. Ez ar deuzik bideko, ez makilarik, ez zakurik, ez ogirik, ez dirurik, ez eta bigarren jantzirik. Edo zoin etxetan txarturik, zaudezte han leku hartarik joan arte. Eta onartzen ez bazaituztete, herri hartarik ateratzean, zuen oinetako errautsa, inarrosa zue, heien kontrako seinaletzat. Joan ziren beraz, eta herri zerri ibili, berri ona mesutuz, eta alde guzietan eriak sendatuz.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren 23a, San Constant, 5. mendean. Italian, Ankonen Jondoni Esteberen elizazaina zen, eta ebangelioak dion bezala, mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura, ezari zuen, eta haren otoitzari esker, mitxak egun guzian erreziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio handia, aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen, jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: Aita saindu, errezebitzeko otoitza.
1: Janko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez errezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Xarataran aizela. Joakin Show jauregi apesarekin.
1: Lapordi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lakroa egunkarian irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte, gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin, jakin behar da, ortodox apesak badutela ezkontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian haize obekiago gira, bakean bizigare eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere Moskuko apestikua ahont Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan azidio Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2008 laugaren urtean, urriaren amabortzean, debekatzen diote mesaren ematea. Gure horazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure herrian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefuxiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina agian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapurdi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi Apezari.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren 23. San Constant, 5. mendean. Italian, Ankonen Jondoni Esteberen elizazaina zen eta ebanjelioak dion bezala, mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura, ezari zuen, eta haren otoitzari esker, mitxak egun guzian erreziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio Handia, aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen, jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Aita saindu errezebitzeko otoitza.
2: Janko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO-n egiten duen bisitarentzat.
1: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez errezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
2: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu hon eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Hamabiak bildurik, Jesusek debru guzien aizatzeko eta gaitzen sendatzeko indar eta ahal eman zioten. Eta jenkoaren erregetzaren oiukatzerat eta erien sendatzerat igorri zituen eranez. Ezar deuzik bideko, ez makirarik, ez zakurik, ez ogirik, ez dirurik, ez eta bigarren jauntzirik. Edo zoin etxetan txarturik, zaudezte han leku hartarik joan arte. Eta onartzen ez bazaituztete, herri hartarik ateratzean, zuen oinetako errautsa, inarrosa zue, heien kontrako seinaletzat. Joan ziren beraz, eta herri zerri ibili, berri ona mesutuz, eta alde guzietan eriak sendatuz.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren 23a, San Constant, 5. mendean. Italian, Ankonen Jondoni Esteberen elizazaina zen, eta ebangelioak dion bezala, mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura, ezari zuen, eta haren otoitzari esker, mitxak egun guzian erreziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio handia, aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen, jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: Txaratara naizela. Joakin Txodiauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lacroix egunkarian irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin, jakin behar da ortodox apesak badutela ezkontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apez guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea, Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu, otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere Moskuko apestikua ahont Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15ean, debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina agian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

0: txaratara naizela. Joakin Sou Jauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lakroa egunkarian irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte, gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jauna pesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin eta hiru aurrekin. Jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere Moskuko apestikoa ahont Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15ean, debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure herrian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Hamabiak bildurik, Jesusek debru guzien aizatzeko eta gaitzen sendatzeko indar eta ahal emantzioten. Eta jenkoaren erregitzaren oiukatzerat eta erien sendatzerat igorri zituen eranez. Ezar dauzik bideko, ez makirarik, ez zakurik, ez ogirik, ez dirurik, ez eta bigarren jauntzirik. Edo zoin etxetan txarturik, zaudezte han leku hartarik joan arte. Eta onartzen ez bazaituztete, herri hartarik ateratzean, zuen oinetako errautsa, inarrosa zue, heien kontrako seinaletzat. Joan ziren beraz, eta herri zerri ibili, berri ona mesutuz, eta alde guzietan eriak sendatuz.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren 23. San Constant, 5. mendean. Italian, Ankonen Jondoni Esteberen elizazaina zen, eta ebangelioak dion bezala, mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura, ezari zuen, eta haren otoitzari esker, mitxak egun guzian erre ziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio handia, aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen, jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Hamabiak bildurik, Jesusek debru guzien aizatzeko eta gaitzen sendatzeko indar eta ahal eman zioten. Eta jenkoaren erregitzaren oiukatzerat eta erien sendatzerat igorri zituen eranez. Ez ar dauzik bideko, ez makilarik, ez zakurik, ez ogirik, ez dirurik, ez eta bigarren jantzirik. Edo zoin etxetan txarturik, zaudezte han leku hartarik joan arte. Eta onartzen ez bazaituztete, herri hartarik ateratzean, zuen oinetako errautsa, inarrosa zue, heien kontrako seinaletzat. Joan ziren beraz, eta herri zerri ibili, berri ona mezutuz, eta alde guzietan eriak sendatuz.

0: Txinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Irailaren 23. San Constant, 5. mendean. Italian, Ankonen Jondoni Esteberen elizazaina zen eta ebanjelioak dion bezala, mendiak lekuz aldatzerainoko fedea zuen. Behin oliorik gabe zen argientzat. Hura, ezari zuen, eta haren otoitzari esker, mitxak egun guzian erreziren olioa izan balitz bezala. San Gregorio Handia, aita senduak bere elkarrizketak liburuan ekartzen du. Sendutzat hartzen zuen, jenkoaren zerbitzari horren izaitea eta egitatea.

0: Txaratara naizela. Joakin Txo Jauregi apesarekin.
1: Lapordi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Berriki Lacroix egunkarian irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai, lau urte gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen erotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin. Jakin behar da, ortodox apesak badutela ezkontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere Moskuko apestikua ahont Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15ean, debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan deliberio hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, esan nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina nagian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi Apezari.